0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana, Balkan Radija.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
2: Na današnji dan, 4. juna, obeležava se Međunarodni dan nevine dece žrtava agresije. Ovaj datum u istoriji pamti se i po sledećim najvažnijim događajima. 1859. godine rođen je Paja Jovanović, jedan od najvećih srpskih slikara i akademik, čija dela krase brojne domaće i svetske muzeje. 1783. godine francuski pronalazači, braća Etienne i Joseph Montgolfier, prvi put su javno demonstrirali led balonom napunjen zagrijanim vazduhom. 1798. godine umro je Giacomo Casanova, čuveni italijanski avanturista, pisac i sinonim za ljubavnika. 1833. godine vladika i gospodar Crne Gore, Petar II. Petrović Njegoš, donio je zakon o otačastvu radi jačanja crnogorske državotvornosti. 1920. godine u dvorcu Trianon kod Pariza potpisan je Trianonski mirovni sporazum između sila Antante kao i Mađarske.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Stari vodnik Milovan Jovanović, koji je bio angažovan u sastavu mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu, preminuo je od posledica ranjavanja izazvanog padom projektila na bazu Ujedinjenih nacija u kojoj su smeštene mirovne snage, uključujući i deo srpskog kontingenta. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je posle sastanka sa predsednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom da će otići u Crnu Goru na samit Evropska unija Zapadni Balkan, uprkos upozorenju BIA da je njegov život ugrožen i istakao da je važno da tamo predstavlja Srbiju, kao i da će u Tiftu reći sve što ima. Zakon o vraćanju imovine dinastije Petrović ponovo je otvorio rasprave o tumačenju događaja iz 1918. godine i odnosu Srbije i Crne Gore. Istoričar Predrag Marković ocenio da je formulacija o nasilnoj aneksiji Crne Gore istorijski neutemeljena i podsjetio na odnose dinastije Petrović i Karađorđević. Bivša šefica nemačke diplomatije, sada u ulozi predsednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, Anela Bell, razočarano je pročitala rezultate glasanja za dve nestalne članice Saveta bezbednosti. U najmoćnijem telu svetske organizacije u naredne dve godine sedeći ambasadori Austrije i Portugalije, čiji su predstavnici poskakali iz stolica, visoko podižući ruke u znak pobede. Gnev nemačke javnosti zbog razočaravajućeg ishoda diplomatske ofanzive u Njujorku usmeren ka kancelaru Friedrichu Mercu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da će cene goriva u Sjedinjenim američkim državama pasti kada se sukob sa Iranom privede kraju, prenosi Reuters. On je također dodao da inflacija u zemlji ostaje na veoma niskom nivou ako se izuzmu trenutni troškovi energenata. Ovi komentari dolaze u trenutku kada su energetska tržišta i dalje izuzetno osetljiva zbog tenzije u kojoj je uključen Iran. Ovaj konflikt direktno utiče na globalne cene nafte i izaziva zabrinutost oko troškova goriva širom sveta.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Stari vodnik Milovan Jovanović, koji je bio angažovan u sastavu mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu, preminuo je od posledica ranjavanja izazvanog padom projektila na bazu Ujedinjenih nacija u kojoj su smeštene mirovne snage, uključujući i deo srpskog kontingenta. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je posle sastanka sa predsednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom da će otići u Crnu Goru na samit Evropska unija Zapadni Balkan, uprkos upozorenju BIA da je njegov život ugrožen, i istakao da je važno da tamo predstavlja Srbiju, kao i da će u Tiftu reći sve što ima. Zakon o vraćanju imovine dinastije Petrović ponovo je otvorio rasprave o tumačenju događaja iz 1918. godine i odnosu Srbije i Crne Gore. Istoričar Predrag Marković ocenio da je formulacija o nasilnoj aneksiji Crne Gore istorijski neutemeljena i podsjetio na odnose dinastije Petrović i Karađorđević. Bivša šefica nemačke diplomatije, sada u ulozi predsednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, Anela Ber. Razočarano je pročitala rezultate glasanja za dve nestalne članice Saveta bezbednosti. U najmoćnijem telu svetske organizacije u naredne dve godine sedeće ambasadori Austrije i Portugalije, čiji su predstavnici poskakali iz stolica, visoko podižući ruke u znak pobede. Gnev nemačke javnosti zbog razočaravajućeg ishoda diplomatske ofanzive u Njujorku usmeren ka kancelaru Friedrichu Mercu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da će cene goriva u Sjedinjenim američkim državama pasti kada se sukob sa Iranom privede kraju, prenosi Reuters. On je također dodao da inflacija u zemlji ostaje na veoma niskom nivou ako se izuzmu trenutni troškovi energenata. Ovi komentari dolaze u trenutku kada su energetska tržišta i dalje izuzetno osetljiva zbog tenzije u kojoj je uključen Iran. Ovaj konflikt direktno utiče na globalne cene nafte i izaziva zabrinutost oko troškova goriva širom sveta.
0: Na putu sa vama, Balkan International, hit dana Balkan Radija, hit dana

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
2: Na današnji dan, 4. juna, obeležava se Međunarodni dan nevine dece žrtava agresije. Ovaj datum u istoriji pamti se i po sledećim najvažnijim događajima. 1859. godine rođen je Paja Jovanović, jedan od najvećih srpskih slikara i akademik, čija dela krase broj domaće i svetske muzeje. 1783. godine francuski pronalazači, braća Etienne i Joseph Montgolfier, prvi put su javno demonstrirali led balonom napunjen zagrijenim vazduhom. 1798. godine umro je Giacomo Casanova, čuveni italijanski avanturista, pisac i sinonim za ljubavnika. 1833. godine vladika i gospodar Crne Gore, Petar II. Petrović Njegoš, donio je zakon o otačastvu radi jačanja crnogorske državotvornosti. 1920. godine u dvorcu Trianon kod Pariza potpisan je Trianonski mirovni sporazum između sila Antante kao i Mađarske.

0: tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
2: Na današnji dan, 4. juna, obeležava se Međunarodni dan nevine dece žrtava agresije. Ovaj datum u istoriji pamti se i po sledećim najvažnijim događajima. 1859. godine rođen je Paja Jovanović, jedan od najvećih srpskih slikara i akademik, čija dela krase brojne domaće i svetske muzeje. 1783. godine francuski pronalazači, braća Etienne i Joseph Montgolfier, prvi put su javno demonstrirali led balonom napunjen zagrijenim vazduhom. 1798. godine umro je Giacomo Casanova, čuveni italijanski avanturista, pisac i sinonim za ljubavnika. 1833. godine vladika i gospodar Crne Gore, Petar II. Petrović Njegoš, donio je zakon o otačastvu radi jačanja crnogorske državotvornosti. 1920. godine u dvorcu Trianon kod Pariza potpisan je Trianonski mirovni sporazum između sila Antante kao i Mađarske.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

0: Jeste li nekada razmišljali kako vaše ime utiče na fizički izgled? Prema novom istraživanju, ime koje čovjek nosi tokom života moglo bi da utiče čak i na njegov izgled. Naučnici tvrde da ljudi vremenom počinju da liče na svoje ime, što otvara zanimljiva pitanja o uticaju društva, stereotipa i ličnog identiteta, piše BBC. Istraživanje je inspirisano fenomenom poznatim kao efekat podudaranja lica i imena. Reč je o pojavi u kojoj ljudi, posmatrajući nečije lice, često mogu da pogode njegovo ime sa liste ponuđenih opcija znatno uspešnije nego što bi to bilo slučajnim nagađanjem. To je navelo naučnike na dve moguće pretpostavke. Prva je da roditelji, gledajući bebu, biru ime koje na neki način odgovara njenom izgledu. Druga je da samo ime vremenom utiče na izgled osobe, tako da ljudi postepeno počinju da liče na svoje ime. Tim izraelskih istraživača testirao je ove teorije u više studija tokom 2024. U jednom istraživanju učesnici su pokušavali da povežu lica odraslih i dece sa njihovim pravim imenima. Rezultati su pokazali da su ispitanici bili mnogo uspešniji kod odraslih osoba, dok su kod dece imali daleko više poteškoća. Naučnici smatraju da to ukazuje da ljudi vremenom razvijaju izgled koji se povezuje sa njihovim imenom, a ne da pri rođenju dobijaju odgovarajuće ime. U drugom istraživanju korišćena je veštačka inteligencija kako bi se uporedila sličnost lica ljudi koji imaju isto ime i onih koji ga nemaju. Rezultati su pokazali da odrasli sa istim imenom imaju primetno sličnije crte lica, dok kod dece takav obrazac nije uočen. U to podržava teoriju da ljudi vremenom počinju da liče na svoje ime. Otkriće nadovezuju da se na ranije istraživanje koje su pokazala da ime može da utiče na životne prilike. Tako je jedna nemačka studija iz 2011. pokazala da osobe sa manje popularnim imenima imaju manje uspeha u online upoznavanju. Druga istraživanja ukazala su da ljudi ređe pomažu osobama s imenom koji nosi negativne društvene asocijacije. Postoje i studije koje sugerišu da ljudi sa neobičnim imenima češće završavaju u nesvakidašnjim profesijama.
1: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.